0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
5: Det her er Radio ABC.

hits holder aldrig ferie, så hver uge så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat.

0: i Nejebutikkerne og på neje.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
11: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller, og spare penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Drop madlavning

0: ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-M.
11: Det her er

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
19: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
20: Velkommen til 888. Det er det

Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Velkommen på ABC.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandel.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnum Is til 25 kroner. Vi ses i 365.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Lise Lotte Toft, understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. Når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden. Prinsessen skal aftjene en ny forlænget værnepligt på 11 måneder ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Dermed følger hun i sin storebrors fodspor. Kronprins Christian modtog nemlig heller ikke løn fra forsvaret, da han var i samme regiment. Den militante gruppe Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt, det skriver USA's præsident Donald Trump på mediet Truth Social natten til i dag. Ifølge præsidenten har det såkaldte fredsråd lavet en aftale, som han kalder et afgørende skridt mod varig fred. Planen er, at en ny palæstinensisk regering skal tage over i takt med, at de israelske styrker trækker sig tilbage. Nogen eller en del sol i Østjylland og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske med torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og svage til jævn vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.

0: Ed Sheeran med Arsi sammen 9 minutter over 6.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Godmorgen til dig. Mit navn det er Freja, og det er altså Morgenkammeraterne den her fredag morgen. Det kan være, at du er på arbejde og har glædet dig til fredag, og det bare skulle blive weekend. Det kan også være, at du er en af dem, der stadig har ferie, og alle dage de bliver sådan lidt rodet sammen. Er det fredag i dag, eller hvad? Sådan har det i hvert fald selv, mens jeg har været på ferie. Jeg kan simpelthen lige pludselig ikke huske dagene fra hinanden. Uanset hvad, så skal jeg nok sørge for masser af god fredagsstemning her i radioen. Blandt andet skal vi snakke om et tema. Det er jo rigtig, rigtig dejligt at tage på stranden og også hjemme i Danmark, men vandet er jo ikke det varmeste i hele verden. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at vide, om du er en af dem, der kan bade i havet, selvom det er 16 grader. Det kan godt være, det er lidt varmere, men sådan en lille... Er du en af dem, der synes, at det er mega fedt, at vandet ikke er det varmeste? Eller er du en af dem, som sådan tænker, nej, det skal være 25 grader plus, ellers så kan jeg ikke være i det. Så er der selvfølgelig også masser af god musik i playlisten den her fredag. Det er blandt andet Slater med Dance, og Milo Uro med Drømmefanger, Lola Young med Messi. Der er simpelthen lidt af det hele til dig. Og lige nu starter vi fredagen ud med Rune Rask, Kampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med En som dig. Godmorgen.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

6. Mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Nu er det blevet tid til et højdepunkt fra i går, som faktisk er en rigtig, rigtig dejlig nyhed. Det lød sådan her. Der er sket et vendepunkt, nærmest sådan en ny æra, og det handler om udviklingen inden for verdens energi. Fordi for første gang i over 100 år, så kommer der faktisk mere strøm fra vedvarende energi end fra kul. Det er jo virkelig, virkelig fantastisk. Det er vedvarende energikilder som sol og vind, som altså på nuværende tidspunkt har oversteget kulproduktionen. Og det er jo en helt, helt fantastisk ting. Blandt andet også fordi, at verden er begyndt at bruge mere og mere strøm. Vi bruger elbiler, datacentre, der er stigende velstand i verden, og det betyder også, at hver eneste år så stiger vores forbrug, altså også strøm. Sidste år, der var stigningen på global plan af elforbruget svarende til 18 gange Danmarks altså strømforbrug alene. Så man kan sige, at det er ret væsentligt. Men en positiv ting er, at det hele den her stigning blev nærmest udelukkende dækket af grøn energi. Solenergi stod alene for 75% af stigningen, og vindenergi dækkede 99%. Så det er jo virkelig, virkelig godt. Solenergi og vindenergi er nogle energiformer, som også bliver billigere og billigere energikilder i de fleste lande. Der er jo blandt andet nogle udfordringer med priser på olie og så videre, som også gør, at der kommer en helt naturlig interesse for at finde nogle alternativer. Og det er blandt andet også lande som Kina, Indien og USA, som begynder at investere mere i den grønne energi. Og det har altså kæmpe, kæmpe betydning for verdens CO2-udledning. Så det var bare sådan en lille et godt lille morgenboost for klimaet. Den grønne omstilling, den er altså virkelig sat i gang på globalt plan. Og hvis udviklingen fortsætter på den her måde, jamen, så ser vi en helt ny æra, hvor at sol og vind bliver verdens vigtigste energikilder. Det er meget sejt.

Just a Little. Morgenkammeraterne den her fredag morgen. Lige om et øjeblik, så kan du altså lige blive opdateret på dagen i dag fra ABC Nyhederne, og det sker altså lige om 3 minutter. Først så skal vi have lidt mere musik, og her er det Lola Young med Messi.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Onsdag den 12. august kan borgere i Randers opleve en sjælden solformørkelse, hvor mere end 80% af solen dækkes af månen. Randers Naturcenter inviterer til gratis arrangementer, både ved Naturcentret og ved Udbyhøj Løsbådhavn. På Naturcentret starter aktiviteterne kl. 17 med bål, grill og familieaktiviteter, mens selve solformørkelsen følges fra kl. 19. I Udbyhøj begynder arrangementet også kl. 19. Tilmeldingen er nødvendig senest 10. august, og der gøres opmærksom på, at oplevelsen afhænger af vejret. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Lise Lotte Toft, understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. Når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden. Den militante gruppe Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt, det skriver USA's præsident Donald Trump på mediet Truth Social natten til i dag. Ifølge præsidenten har det såkaldte fredsråd lavet en aftale, som han kalder et afgørende skridt mod varig fred. Planen er, at en ny palæstinensisk regering skal tage over i takt med, at de israelske styrker trækker sig tilbage.
2: Kig på vejret i dag, fredag den 31. juli, der med nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen så bliver der så mere skyet med flere byer og også mulighed for torden. Temperaturen i dag kommer op omkring 22 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft og Grenaa 14, Maja 13, Randers 12 grader.
3: Hvad kan jeg blive?
4: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
5: Grenaa summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
8: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

har jeg ikke. 21 minutter i syv. Her var det altså Christoffer med Ringer om natten. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og nu er det blevet tid til et morgenboost. Forestil dig, at din hund den er grunden til, at du kan gå udenfor, handle ind, eller bare i det hele taget komme igennem dagen. Fordi for mange mennesker med PTSD, angst eller andre psykiske udfordringer, der er det, der hedder en assistenthund, meget mere end et kæledyr. Det er nemlig også et hjælpemiddel. Hvad er en assistenthund helt præcis? Jo, en assistenthund er en særligt trænet hund, som hjælper mennesker med en eller anden form for funktionsnedsættelse. Det kan både være fysisk eller psykisk. Og for mange af de her mennesker, som med for eksempel angst og PTSD, så kan hunden skabe rigtig meget tryghed, dæmpe angst og hjælpe med ligesom at bryde negative tanker og gøre det lettere at komme ud blandt andre mennesker. Og det er lidt vigtigt også at skelne imellem de her assistenthunde og almindelige følelsesmæssige støttehunde, fordi assistenthunde er specifikt trænet til altså at kunne nogle helt særlige opgaver, og dermed har de også særlige rettigheder. Og de her hunde, de gør altså en kæmpe, kæmpe forskel for deres ejer. Undersøgelser viser, at assistenthundene kan være direkte livsforandrende. En af deltagerne i undersøgelsen fortæller, at hunden har gjort det muligt at handle selv, tage kørekort og bare generelt få en bedre hverdag. Så hunden hjælper særligt med at gøre tingene mere overskuelige i hverdagen, så skaber det tryghed blandt andet til social kontakt, og det giver også bare generelt mental trivsel. Er det ikke fantastisk? Jeg synes simpelthen, det er så dejligt. Der er dog lidt udfordringer med, at herhjemme i Danmark har vi ikke sådan konkrete regler for de her assistenthunde i særlige forskellige kommuner og regioner, så kan reglerne være forskellige. Så der kan være nogen, der har lidt udfordringer med, om de må tage deres hund med på caféer, restauranter og endda hos sundhedsvæsenet nogle gange. Så der er lige nogle ting der nok skal kigges lidt på, men det var bare et lille, hvor er det fedt, at sådan noget som en hund kan gøre så stor en forskel for mennesker, som måske har lidt svært ved at få deres hverdag til at fungere. Få en hund, og så kører det bare.

0: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Onsdag den 12. august kan borgere i Randers opleve en sjælden solformørkelse, hvor mere end 80% af solen dækkes af månen. Randers Naturcenter inviterer til gratis arrangementer, både ved Naturcentret og ved Udbyhøj Løsbådhavn. På Naturcentret starter aktiviteterne kl. 17 med bål, grill og familieaktiviteter, mens selve solformørkelsen følges fra kl. 19. I Udbyhøj begynder arrangementet også kl. 19. Tilmeldingen er nødvendig senest 10. august, og der gøres opmærksom på, at oplevelsen afhænger af vejret. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Lise Lotte Toft, understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. Når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden. Den militante gruppe Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt, det skriver USA's præsident Donald Trump på mediet Truth Social natten til i dag. Ifølge præsidenten har det såkaldte fredsråd lavet en aftale, som han kalder et afgørende skridt mod varig fred. Planen er, at en ny palæstinensisk regering skal tage over i takt med, at de israelske styrker trækker sig tilbage.
2: Vejret i dag bliver med nogen eller en del sol først tørt, men i løbet af dagen så bliver der altså flere skyer med byer og også mulighed for torden. Temperatur op til 22 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers 14 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

Magnetic. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken den er 7:05, og sikke dejligt vejr. Det var i dag 31 grader, og her fredag er det altså lidt en anden historie. Vi kommer godt op på 22 grader, stadig dejligt sommervejr, men altså også både med mulighed for regn og torden, så husk nu, hvis du ikke er gået ud af døren endnu, at den gode del lige at have måske noget regntøj eller en paraply med i tasken, fordi det kan altså godt komme til at give nogle ordentlige byer senere i dag. Her i radioen er der selvfølgelig bare masser af fredagsstemning. Den her fredag, det skal vi selvfølgelig have, og det er blandt andet også med en masse gode hits i playlisten. Du kan glæde dig til hits som den her. Hold om mit hoved. Lidt hukkorm og hampenbær med Hold om mit hoved. Der kommer også noget Rosa og Artie Artie-playlisten.

Hågum og Hampenbær med Hold om mit hoved. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Lige nu skal vi snakke om noget, som du altid gør. Hver eneste dag. Du gør det faktisk lige nu. Trækker vejret. Men er der en særlig god måde at trække vejret på? Ja, det er der faktisk. Og hvordan? Det fortæller jeg om lidt.

det ind, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

Olivia Rodrigo her med Drop Dead, 21 minutter over 7. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Vi gør det omkring 20.000 gange om dagen. Vi gør det helt automatisk. Vi trækker vejret. Men vidste du, at måden vi trækker vejret på faktisk har ret stor betydning for, hvor stresset eller hvor afslappet vi føler os? Ifølge fysioterapeut og åndedrætsterapeut Lotte Pårup, så kan et rigtigt åndedræt altså være et rigtig, rigtig stærkt redskab til mere ro i hverdagen. Og hvorfor er det så vigtigt med åndedrættet? De fleste af os tænker jo ikke over, at vi trækker vejret. Det gør vi jo bare sådan helt af os selv, uden at vi overhovedet lægger mærke til det. Men Lotte Pårup, hun forklarer altså, at mange mennesker sådan ubevidst trækker vejret på en måde, som gør kroppen mere anspændt i stedet for afslappet. Og det kan faktisk både påvirke vores energiniveau, koncentration og stress. Og en af de helt store ting, hun påpeger her, det er, at vi skal trække vejret gennem næsen og ikke gennem munden. For det er altså kroppens optimale måde at trække vejret på. Næsen er nemlig designet til kroppens naturlige luftvej, så den er rigtig god til både at filtrere, opvarme og fugte den luft, som vi trækker ind. Og så er der altså sådan en ret vigtig del omkring det, der hedder vagusnerven, som er kroppens største nerve, som forbinder hjernen til blandt andet hjertet, lungerne og fordøjelsen. Og når vi trækker vejret roligt, så bliver den her vagusnerve stimuleret, og det får kroppen til at slappe af. Men hvad skal man så gøre? Jamen, der findes faktisk ikke sådan nogle specifikke måder at trække vejret på, som fungerer for alle. Men der er mange forskellige ting, man kan gøre. En ting er stræk. Sørg for, at man ikke er spændt op omkring bryst og mave, hvor man jo altså skal trække vejret. Noget andet er at øve sig i at trække vejret hele vejen rundt, altså ikke kun tage maven ud, men også ribbenene og ryggen, og sådan at ens lunger de udvider sig til fuld kapacitet. Og så kan man altså også bare bevæge sig og lave åndedrætsøvelser. Der findes rigtig, rigtig mange forskellige åndedrætsøvelser, man kan prøve. Og så er det bare at finde ud af, hvilken af de her metoder, der virker bedst for dig.

med Three Nights. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC, og nyhederne de er klar til dig lige om et øjeblik. Så får du lige en opdatering på dagen i dag. Men efter nyhederne, så skal vi nemlig lige runde et tema. Og det handler om, kan du bade i havet, selvom det er 16 grader? Vandet er jo for det meste ikke så varmt herhjemme i Danmark, hvis man skal tage på stranden. Og derfor er jeg lidt nysgerrig på, om du er typen, som simpelthen bare, uanset hvordan temperaturen er, så springer du bare i. Eller er du en af dem, der siger, nej tak, 20-25 grader skal det i hvert fald op på, før jeg skal i vandet. Det snakker vi altså om lige om lidt. Først Grace Abrams her med That's So True.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Onsdag den 12. august kan borgere i Randers opleve en sjælden solformørkelse, hvor mere end 80% af solen dækkes af månen. Randers Naturcenter inviterer til gratis arrangementer, både ved Naturcentret og ved Udbyhøj Løsbådhavn. På Naturcentret starter aktiviteterne kl. 17 med bål, grill og familieaktiviteter, mens selve solformørkelsen følges fra kl. 19. I Udbyhøj begynder arrangementet også kl. 19. Tilmeldingen er nødvendig senest 10. august, og der gøres opmærksom på, at oplevelsen afhænger af vejret. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet. Sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden. Direktør i Danske Vandværker, Lise Lotte Toft, understreger, at vandet fra hanen opfylder alle myndighedernes krav. Når prinsesse Isabella på mandag trækker i trøjen for at aftjene sin værnepligt, bliver det uden løn. Prinsessen har nemlig frasagt sig både løn og kostpenge. Det bekræfter kongehuset over for BT. Normalt får værnepligtige ellers omkring 9.000 kroner om måneden. Den militante gruppe Hamas og alle andre væbnede grupper i Gaza skal afvæbnes fuldstændigt, det skriver USA's præsident Donald Trump på mediet Truth Social natten til i dag. Ifølge præsidenten har det såkaldte fredsråd lavet en aftale, som han kalder et afgørende skridt mod varig fred. Planen er, at en ny palæstinensisk regering skal tage over i takt med, at de israelske styrker trækker sig tilbage.
2: Vejret i dag, fredag den 31. juli, det bliver med nogen eller en del sol først på dagen her, men i løbet af dagen, så bliver der altså mere skyde og mulighed for byer, og også mulighed for torden. Så det bliver en lidt omskiftig dag i dag. Temperaturen kommer op omkring 22 grader, og på nuværende tidspunkt, Ebeltoft 16, Grenaa 15, Maja og Randers, 14 grader.
3: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
4: Gør det.
3: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
4: Hvad sker der der?
3: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
4: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
5: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
6: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
7: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Desperado. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC, 23 minutter i 8. Mit navn er Freja, og nu skal vi lige til at kigge på et tema. Det var jo fantastisk vejr i dag, eller i går, ja det er det sådan set også i dag, men i går var det særlig varmt, og der var jo nok mange, der kunne finde på lige at tænke, åh, skulle man lige tage en tur til stranden, og lige tage en lille dukkert, men der er jo lige en detalje, når man skal på stranden her i Danmark. Vandet er ikke lige så varmt, som man måske lige forestiller sig. Så spørgsmålet i dag er, kan du bade i havet, selvom det er 16 grader? 28, 36, 12, 12, skriv ind og fortæl mig, om du er en af dem, som bare hopper i vandet, uanset hvad, eller om du siger, nej, det skal være lidt varmere for, det er noget for mig. Jeg er personligt en, som også som barn egentlig har været meget ude at svømme i havet. Og som voksen er jeg sådan blevet mere interesseret i vinterbadning. Og det er ikke, fordi jeg sådan praktiserer det meget, men jeg synes faktisk, det er meget fedt. Så ja, jeg kan sagtens hoppe i vandet, selvom det er 16 grader, eller mindre for den sags skyld. Jeg var i Assens i sidste uge, hvor jeg var i vandet. Det var køligt, vil jeg sige. Jeg ved ikke præcis, hvor mange grader det var, men det var i hvert fald ikke særlig varmt. Men tredje gang, jeg kom i vandet, der føltes det allerede væsentligt mindre koldt. Nok fordi man vender sig lidt til det. Jeg synes, det er super, super dejligt. Også faktisk, det kan noget særligt, når vandet er lidt køligere. Men hvad med dig? 28, 36, 12, 12. Skriv ind nu og fortæl mig, kan du bade i havet, selvom det er 16 grader?

I love it. Du lytter til Morgenkammeraterne. Klokken den er 7:45. Og nu er det altså blevet tid til lige at kigge på temaet. Kan du bade i havet, selvom det er 16 grader? Tusind tak for alle jer, der har skrevet ind. Og Karina, hun skriver nej. Det kan hun absolut ikke. Sanne skriver selvfølgelig. Vi har også nogen, der er afsted i slutningen af december i havet. Det er skønt. Vinterbader har jo en særlig fordel, fordi 16 grader er jo varmt vand. Man er vant til meget koldere. Trine, hun skriver nej. Hun er også på nejholdet. Jette, ja, det er alt for varmt. Er helårs- og vinterbader. Ja, men igen, så er 16 grader jo også meget varmt vand. Robert skriver, ja, jeg er vinterbader. Endnu en vinterbader. Lola, ja, især Vesterhavet, hvor der er mange bølger, elsker at bade i Vesterhavet. Det synes jeg er sådan lidt halvfarligt. Har der nogen med dig? Connie, og ja, Connie kan også sagtens hoppe i vandet. Inger, hun skriver, det kan jeg godt, men jeg vil ikke. Og det er selvfølgelig også en detalje. Det kan godt være, man kan, men det er jo ikke sikkert, at man har lyst til at komme ned i det kolde vand. Jane skriver, nej. Hun har heller ikke lyst til at døbe sig i 16 grader varmt vand. Og Brian, han er den sidste, jeg når, og han skriver, ja, men jeg har ikke lyst til det. Det er straks værre, når vandet er minusgrader. Og det er jo også en af de ting, hvis man er vinterbader, så har man jo nok prøvet at hoppe i noget vand, hvor man skulle slå lidt hul på isen, eller der i hvert fald har været is omkring. Jeg har selv prøvet det. Det er faktisk en helt, helt særlig oplevelse. Det er saftsusme også koldt. Men tusind tak for at være med. Det var altså temaet, kan du bade i havet, selvom det er 16 grader?

Huntrix med Golden. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og lige om lidt, så er nyhederne klar til at opdatere dig. Frem mod dem kan du glæde til at høre Tove Lo og stå med The Fleur. Men lige nu får du Mojo med Lady. Hear Me Tonight.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
11: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye

0: fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere store cykelprofiler er klar til start i Hestingen Gade Grand Prix torsdag i næste uge. Det oplyser arrangørerne. Blandt de første offentliggjorte World Tour-navne er Thorsø-rytteren Anders Forlager, oceanske Anton Charmi samt Kasper Askren og Johan Price Petersen. Forlager har tidligere kørt på den krævende Søndergadebakke i Hestingen, hvor han i 2024 blev nummer to. Anton Charmi og Kasper Askren kommer direkte fra Tour de France, mens Price Petersen tidligere i år har kørt Giro d'Italia. Arrangørerne lover dermed igen et stærkt felt til det traditionsrige gadeløb. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til Forbrugerombudsmanden.
2: Det drikkevand, der kommer ud af hanen i Danmark, opfylder jo alle de krav, som sundhedsmyndighederne stiller. Der er ikke nogen grund til at lege vandværk derhjemme,
1: sagde direktør i Danske Vandværker Lise Lotte Toft. Regeringsplanen om lavere moms på mad møder kritik fra tidligere S-formand Mogens Lykketoft. Han siger til Politikken, at skattelettelsen vil gavne familier med høje indkomster mest. Socialdemokratiet afviser kritikken. Partiet fastholder, at lavere madmoms først og fremmest skal hjælpe de familier, der er hårdest ramt af stigende fødevarepriser.
3: Vejret i dag er med lidt eller nogen sol og først tørt, men i løbet af dagen så bliver der altså mere skyde med byer og mulighed for torden. Temperatur op til 22 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers 16 grader.

En masse god hits i playlisten. Noget af det, du kan glæde dig til at høre inden for det næste stykke tid, er blandt andet den her. Alex Warren med

hedder 1000 år, ligger også klar til dig. Og så skal vi selvfølgelig også have sat ordentlig gang i fredagsstemningen, og det bliver med Hugel og Iman Angel med Move to the Sun. Lige nu, der får du Lush Life med Sara Larsson. Godmorgen.

Alex Warren med Fever Dream. 12 minutter over 8. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Når du nu har været på ferie, hvem betaler? Er det dig selv? Eller er det måske dine forældre? Det er i hvert fald en tendens, vi skal snakke om lige om lidt. For Skops, Rasmus Seebo, Ankerstjerne her.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Captain Morgan Rum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordon's Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Hugel og E-Man Angel med Move to the Sun. Jeg hedder Freja og lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Klokken den er 20 minutter over 8, og forestil dig, du får beskeden, pak kufferten, mormor betaler. Det er jo næsten for godt til at være sandt, men faktisk så er det realiteten for flere og flere danske bedsteforældre, inviterer hele familien på ferie. Der er blandt andet en kvinde, Marianne Iversen, som har 9 pas klar til, at hele familien, børn, svigerbørn og børnebørn skal til Mallorca. Prisen er omkring 80.000 til 90.000 kroner, men for Marianne så er det alle pengene værd. Hun mener nemlig, at hun vil hellere bruge pengene for sin opsparing til at have nye oplevelser sammen med sin familie, end ligesom at bare lade dem ligge og vente på at blive arvet. Og det er altså en tendens, som kan mærkes mange forskellige steder, blandt andet privat. Økonom Bettina Bax fra Jyske Bank siger, at Marianne her er langt fra den eneste. De oplever flere og flere ældre danskere, som fortæller, at deres største drøm er at bruge deres opsparing på at rejse med børn og børnebørn. Og mange af de ældre i dag har også en stærkere økonomi end tidligere generationer, og det gør altså, at de har muligheden for at prioritere de her oplevelser. Det er jo også fedt for de mange gange småbørnsfamilier, som måske har meget at se til, ikke fordi de ikke selv kunne betale ferien, men det er jo en luksus, og så er det jo også bare en måde at have mere tid og mulighed for kvalitetstid. Så der er flere og flere danske bedsteforældre, som rigtig gerne vil ud at rejse med deres børn og børnebørn. Og det handler altså ikke bare om luksus, det handler om at få oplevelser og skabe minder sammen med familien.

Joel Corey med Devotion. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og lige om et øjeblik, så får du en opdatering fra nyhederne. Men først så får du altså lige 3 minutter i selskab med Tove Farlov og Noah Carter med alt det,

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere store cykelprofiler er klar til start i Hesteen Gade Grand Prix torsdag næste uge. Det oplyser arrangørerne. Blandt de første offentliggjorte World Tour-navne er Thorsø-rytteren Anders Forlager, oceanske Anton Charmy samt Kasper Askren og Johan Price Petersen. Forlager har tidligere kørt på den krævende Søndergadebakke i Hesteen, hvor han i 2024 blev nummer to. Anton Charmy og Kasper Askren kommer direkte fra Tour de France, mens Price Petersen tidligere i år har kørt Giro d'Italia. Arrangørerne lover dermed igen et stærkt felt til det traditionsrige gadeløb. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til forbrugerombudsmanden.
2: Det drikkevand, der kommer ud af hanen i Danmark, opfylder jo alle de krav, som sundhedsmyndighederne stiller. Der er ikke nogen grund til at lege vandværk derhjemme,
1: sagde direktør i Danske Vandværker Lise Lotte Toft. Regeringens plan om lavere moms på mad møder kritik fra tidligere S-formand Mogens Lykketoft. Han siger til Politikken, at skattelettelsen vil gavne familier med høje indkomster mest. Socialdemokratiet afviser kritikken. Partiet fastholder, at lavere madmoms først og fremmest skal hjælpe de familier, der er hårdest ramt af stigende fødevarepriser.
3: Kig på vejret i dag. Det er fredag den 31. juli. Det bliver med nogen eller en del sol, men først tørt. Og i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder og mulighed for torden. Temperaturerne kommer op omkring 22 grader, og på nuværende tidspunkt Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers 16 grader.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: minutter i 9. Du lød til Freja her hos Morgenkammeraterne på ABC. Og nu har jeg lige fundet et lille højdepunkt frem fra tidligere på året, hvor at jeg, Stefan og Signe snakkede om et lidt specielt tema. Det lød sådan her.
1: Hvad er det mest akavede svar på "jeg elsker dig"? Det bliver dumt, det bliver fjollet. Tak for alle jeres beskeder, vi har samlet de bedste lige nu.
0: Okay, skal vi bare gøre det?
1: Okay, jeg prøver lige. Jeg elsker dig.
0: Tak, siger Christoffer. Det var lidt også den, jeg havde. Ja. Det er akavet bare at få et tak.
1: Men det er også ærlighed frem for alt, ikke?
0: Ja.
1: Frederikke svarer gerne med...
0: Med hvad?
1: Stilhed.
0: Nå. Ingen svar.
1: Intet svar. Ej.
0: Nej. Heidi. Au. Jeg hører, hvad du siger.
1: Jeg tager et, men jeg tager det igen.
0: Det gør da ondt at læse det her.
1: Jamen, det bliver værre. Du har ikke set noget endnu. Det meste, jeg kan svare på, jeg elsker dig. Emma siger, at jeg havde en gang også en fisk, der elskede meget høj, men nu er den død.
0: What?
1: Yes.
0: Okay. Sarah, hun skriver, jeg var hormonel, altså gravid. Min partner kom med den sødeste kærlighedserklæring, hvortil jeg svarede, jeg elsker ristet brød med ost. For det var en graviditetscraving, som jeg lige havde fået og lavet til frokost.
1: Yes.
0: Ja, jeg elsker dig, og jeg elsker ristet brød med ost.
1: Jeg elsker faktisk ristet brød med ost, vil jeg lige sige. Så jeg forstår godt, hun svarer. Jeg kan godt være lige i øjeblikket, det var forfærdeligt. Yeah. Det meste, jeg ikke havde svaret til, jeg elsker dig. Marianne er med nu og siger, tak, det er noteret referatet. Eller, jeg elsker også pizza.
0: Ja. Det der med bare at få den over på et eller andet andet.
1: Ja.
0: Ja. Rikke skriver, du er meget sød. Men, nej, man skal ikke komme mænd ind efter noget med, jeg elsker dig. Det er no-go.
1: Jeg har lært, at man skal sige og.
0: Og, ja, assertiv, og er bedre.
1: Assertiv konvention er bare bedre. Og lige kunne sige og, så lyder man ikke, som man afviser det, der bliver sagt, ikke?
0: Præcis.
1: De sidste tre, der kommer her i radioen, de er super akavet. Henrik svarer, hvis der er en, der siger, jeg elsker dig, så kan man sige, det er meget muligt, men du skal stadigvæk vise din togbillet.
0: Din togbillet? Ja. Okay. What? Rikke skriver... Jeg vil skilles. Det er i hvert fald ikke så rart at få at vide, hvis man siger, jeg elsker dig.
1: Så er stilhed måske bedre?
0: Ja, jeg tror også, stilhed er bedre.
1: Og den sidste til det mest akavede svar, man kan give på, jeg elsker dig, er... Jeg elsker også dig. Jeg elsker også dig.
0: Nå, ej.
1: Jeg elsker også dig.
0: Hvad?
1: Line siger, jeg elsker oksesteg, men man skal sige det meget, meget hurtigt. Så det ikke lyder sådan, at man siger, jeg elsker dig, også dig. Så siger man, jeg elsker oksesteg. Er det ikke godt?
0: Det er godt.
1: Jeg elsker
0: også dumt. Oh my god.
1: Hvad elsker du? Jeg elsker også dig.
0: Oh.

0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
22: Here we go.
23: Tilbage til musikken.
24: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Flere store cykelprofiler er klar til start i Hesteen Gade Grand Prix torsdag næste uge. Det oplyser arrangørerne. Blandt de første offentliggjorte World Tour-navne er Thorsø-rytteren Anders Forlager, oceanske Anton Charmy samt Kasper Askren og Johan Price Petersen. Forlager har tidligere kørt på den krævende Søndergadebakke i Hesteen, hvor han i 2024 blev nummer to. Anton Charmy og Kasper Askren kommer direkte fra Tour de France, mens Price Petersen tidligere i år har kørt Giro d'Italia. Arrangørerne lover dermed igen et stærkt felt til det traditionsrige gadeløb. Det er spild af penge at investere i vandrensningsfiltre til hjemmet, sådan lyder det fra interesseorganisationen Danske Vandværker. De blæser nu til kamp mod vildledende markedsføring på sociale medier, som skræmmer forbrugerne med påstande om PFAS og pesticider i vandet. Derfor har organisationen henvendt sig til Forbrugerombudsmanden.
2: Det drikkevand, der kommer ud af hanen i Danmark, opfylder jo alle de krav, som sundhedsmyndighederne stiller. Der er ikke nogen grund til at lege vandværk derhjemme,
1: sagde direktør i Danske Vandværker Lise Lotte Toft. AC Milan-ikonet Franco Baresi er død, 66 år gammel. Det oplyser AC Milan på sin hjemmeside. Klubben skriver, at det er utroligt svært at meddele, at de har mistet en person, der var selve hjertet og sjælen i AC Milan. Franco Baresi spillede hele sin karriere i den italienske topklub, hvor han bar anførbindet i 15 sæsoner. Som holdets anker i det centrale forsvar var han med til at vinde adskillige store titler. Og i 1982 blev han verdensmester med det italienske landshold.
3: Kig på vejret i dag, fredag den 31. juli, der med nogen eller en del sol. Først tørt, men i løbet af dagen så bliver der altså mere skyet med flere byer og mulighed for torden. Temperatur op til 22 grader. På nuværende tidspunkt Ebeltoft og Grenaa 17, Maja og Randers 16 grader.
4: Velkommen på ABC.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog & ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog & ID eller på bogogid.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Mr. Know It All, du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og nu skal du høre om noget, fordi der er en helt, helt særlig opfordring fra overlæge på Rigshospitalet. Det er nemlig, husk nu at tage cykelhjelm på, fordi de har altså oplevet ekstra, ekstra travlhed. Overlæge Christian Møller forklarer, at der er usædvanligt mange patienter, som kommer med alvorlige hovedskader efter ulykker på to hjul, altså når de har været ude og cykle. Hvorfor at antallet er steget så meget, det er de altså lidt usikre på, men den der cykelhjelm, den gør altså en kæmpe, kæmpe forskel. Mange af de patienter, der har været indlagt, har blandt andet haft kraniebrud, store hjerneblødninger eller alvorlige hjerneskader. Og det kan altså både have konsekvenser for fysisk og mental sundhed. Så hjelmen er altså det første skridt. Selvom cykelhjelmen selvfølgelig kan forhindre alle ulykker, så kan den være ret afgørende. Christian Møller sammenligner hjelm med, hvis man har en æggebakke, man køber æg i, så beskytter bakken ligesom æggene mod stød. Så hjelmens opgave altså at tage det første hårde slag, hvis man nu skulle styre det. Fordi det kan altså være ret alvorligt, hvis man får traumatiske hjerneskader eller kraftige hjernerystelser. Så han siger, vi ved godt, at nogen dropper cykelhjelmen, fordi den ødelægger håret, eller ikke ser så smart ud. Men opfordringen er altså helt klart, en ødelagt frisyre er hurtigt glemt. En alvorlig hjerneskade, ja, den kan altså følge dig resten af livet.

Heat sammen med Darling Lille Hus i Jylland. Du lytter til morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og nu er klokken altså ved at nærme sig 9:30. Og det betyder også, at lige om lidt, så er morgenkammeraterne slut for i dag. Men inden jeg siger helt tak for i dag og giver mikrofonen videre til Signe, som jo er i Djurs Sommerland, så skal du altså lige have et højdepunkt lige om lidt. Noget du også kan glæde dig til lige om et øjeblik, det er den her. Nu vil

0: Christoffer med Ringer om natten er klar til dig lige efter pausen.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Truck Pulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
4: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium går Maria Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
1: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC. Du

kommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio FSC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radiofsc.dk.

0: Peggy Goo og Arya Star med Woman. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Og nu er det altså ved at være det sidste for Morgenkammeraterne for i dag. Og derfor har jeg også gravet lidt og fundet et højdepunkt til dig, som handler om koncentration.
1: Hvis du gerne vil blive bedre til at koncentrere dig,
0: ja.
1: Så er det din opmærksomhed, der har brug for træning.
0: Ja.
1: Det kan jeg forklare dig lidt om nu, fordi forskere de er ude og pege på, at smartphones, sociale medier, streamingtjenester, alt det der, de konstant kæmper om vores opmærksomhed.
2: Surprise!
1: Så det er en ret god idé sådan aktivt at øve sig i at holde fokus.
0: Altså, jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig at blive bedre, så hvis du har nogle gode tips.
1: Det har jeg nemlig.
0: Yeah.
1: Jeg starter lige i den unge alder, fordi for børn,
0: ja,
1: der er det brætspil, der er effektiv træning, fordi der skal man sådan følge regler, man, ja, skal vente på sin tur,
0: ja,
1: man skal holde koncentration over længere tid.
0: Ja.
1: Det er højtlæsning, det styrker hukommelsen og evnen til at forstå andre mennesker. Så er der også aktiviteter som dans, sangleje, kampsport.
2: Kampsport?
1: Ja.
0: Okay, sejt.
1: Træner også sådan fokus gennem bevægelser og faste rutiner.
0: Ja.
2: Mm. Sejt.
1: For voksne, der handler det især om at skabe plads til fordybelse. Det er lidt mere kedeligt, hvis du spørger mig.
0: Ja.
1: Et godt råd, det er at læse en bog eller en artikel i bare lige ikke mere end 15-20 minutter.
2: Ah, hvor kedeligt.
1: Det kan selv jeg også klare.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er uden at tjekke sin telefon eller, klar, andre skærme. Det styrker hjernens evne til at holde fokus og skabe sammenhæng. Jeg kan sige, Sudoku er også en god idé.
0: Jeg elsker Sudoku.
1: Det er også begyndt
2: at gøre. Jeg kan godt lide de
1: nemme. Jeg synes, jeg er hyggelig. Ja, de nemme kan jeg også godt lide. Et andet råd, det er at gøre selvfølgelig én ting ad gangen. Hvis du kommer i tanke om noget, så skal du huske at skrive det ned,
0: ja,
2: mm-hmm,
1: i stedet for straks at skifte opgave.
0: Jeg griner lidt, ned, fordi jeg gør aldrig mere. Jeg gør altid to ting.
1: Ja, jamen, jeg skifter også altid opgaver.
2: Det kan godt være, jeg er en apropomand. Jeg er en kæmpe apropomand, men I slår mig også til at være sådan en. I gang med én ting, får øje på noget andet, så sådan, ja, gud, så gør jeg det nu.
1: Det gør jeg altid, når jeg er i gang med at gå rent derhjemme.
0: Ja.
1: Så skifter jeg lige ting hele tiden.
0: Ja.
1: Men pauser, de er så også vigtige.
0: Ja, for sådan.
1: Rejst op, gå en tur, få lidt frisk luft.
0: Mm.
1: Det er altså der, de bedste idéer også lige opstår, når hjernen får lov til lige at koble af.
0: Det er faktisk rigtigt. Jeg får altid de bedste idéer, når jeg bader.
1: Sådan.
2: Ja, husk at tage noter på det, hva'? Ja.
0: Overhovedet ikke.
1: Opmærksomhed, det er altså en evne, der kan trænes.
0: Ja.
1: Og jo mere vi øver os i at styre vores fokus, desto mindre er vi altså overladt til de digitale platforms kamp om vores opmærksomhed.
3: Morgenkammeraterne.
4: Morgenkammeraterne.
3: På ABC.

0: Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC, og nu er det altså ved at være det sidste for Morgenkammeraterne for i dag, så jeg giver mikrofonen videre til dig, Signe.
1: Ja, jeg er klar til at sende radio direkte fra Djurs Sommerland.
0: Sådan. Og jeg kan, altså, vejret er jo ikke lige så fedt, som det måske var i går.
1: Nej, men det er der stadig. Fordi at jo, der er lidt skyer på himlen, men solen skinner stadig. Det er jo, hvad jeg vil kalde det perfekte vejr til Djurs Sommerland på.
0: Det er faktisk rigtigt. Man bliver ikke sådan stegt, når man står i kø.
1: Nej, lige præcis.
0: Men der er god stemning.
1: Det er der helt sikkert. Det er jo faktisk min sidste dag i Djurs Sommerland.
0: Åh, ja.
1: Så vi skal lige udnytte det lidt.
0: Det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Så det gælder altså bare om at blive hængende her til den perfekte dag. Også i Djurs Sommerland, så er Signe klar til at tage dig igennem de næste 4 timer lige om et øjeblik. Jeg er tilbage i løbet af weekenden med en masse højdepunkter fra ugen, der er gået. Og ellers bare have en fantastisk fredag.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com.

0: så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Called Glass Animals, and this is our song.
19: Vi

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kunstforening har fået en kontantbelønning fra Sydbank, der i går overrakte pengene i anledning af foreningens 175 års jubilæum. Især kunstprojektet I Love Randers har udløst belønningen, men banken fremhæver også foreningens mangeårige engagement og evne til at føre kunsten ud i livet. I Love Randers-projektet præsenteres fra 8. til 29. august med 9 samtidskunstnere med tilknytning til Randers. De skaber stedspecifikke værker i blandt andet tomme og fungerende butikker og i Helligåndshuset. Belønningen blev overrakt i går ved Nordhavnen i Randers. Over 30.000 elkunder bliver i øjeblikket flyttet fra Velkommen-koncernen til selskabet Energidrift. Det er erhvervsmanden Magnus Kjøller, der har gjort overtagelsen mulig, skriver flere medier. Tidligere på ugen kom det i Sø- og Handelsretten frem, at Magnus Kjøller er den største kreditor i Velkommen. På det sociale medie LinkedIn skriver han selv, at overtagelsen skete for at sikre værdierne for kreditorerne. Men Energidrift er allerede i myndighedernes søgelys. Energinet mistænker nemlig, at op mod 1100 kunder kan være flyttet, uden at de på forhånd har givet samtykke. USA's præsident Trump har endnu ikke besluttet, om Ukraine får lov til at producere amerikanske Patriot-missiler. Det fortæller han i et interview med avisen Financial Times. Den amerikanske præsident mener, at man skal være forsigtig med at give licens til så ekstraordinært et våben. Til avisen siger Donald Trump, at hans fokus er at afslutte krigen. Han er ikke på udkig efter missiler, men efter fred, lyder det.
2: Et lille kig på vejret. Der er altså først en del sol til dig, men senere hen på dagen, der kan der også blive mere skyet med nogle byer her og der. Temperaturerne de er op mellem 17 og 21 grader, og aktuelt der har Ebeltoft og Grenå 19 grader, mens Randers, Maja og Djurs Sommerland har 18 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er ABC.

0: dead. Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm
0: doing it. Du lytter til Mega Nice. Jeg hedder Signe, og sådan er direkte fra Djurs Sommerland. Jeg håber, at du vil blive hængende de næste 4 timer. Der skal jeg i hvert fald sørge for god musik og godt humør. Det er jo nemlig min sidste sending her fra Djurs Sommerland. Hvilket jeg synes er lidt mærkeligt. Jeg synes, sommeren er gået hurtigt. Nemlig, der skal jeg på smukfest med en masse af mine veninder, og jeg synes, jeg kan huske, da vi købte billetterne, og tænkte, at der var et halvt år til, så jamen, vi kan glæde os. Men nu skal jeg faktisk til at pakke. Altså, nu skal jeg til at tænke over at købe de sidste ting, og så videre. Det har jeg slet ikke fået gjort endnu. Så, ja, det må jeg lige tage på et andet tidspunkt. Men i hvert fald, så synes jeg, tiden er gået mega hurtigt. Det er min sidste dag i Sommerland. Det er jo min sidste dag, som, hvad skal man sige, fast her hos dig i dagene, fordi at jeg jo skal studere efter sommeren, så det er også spændende. Men bare rolig, som jeg også nævnte i går, jeg bliver hos dig på en eller anden måde, i et eller andet omfang, der skal nok stadigvæk være i din radio. Jamen, de her 4 timer, vi skal nyde dem, vi skal gøre noget lidt specielt ud af det, og vi skal høre en masse god musik. Lige om lidt, der får du Rune Rask, Kampen Bær og Blæst, en som dig. Men vi starter lige ud med noget Sabrina Carpenter. Og husk nu også at være med i sommerquizzen lidt senere. Dagens sommersang. Jeg vil så gerne have dig med i fællesskabet i dag på min allersidste dag. Ej, her får du tears. Det kan være, at jeg også lige får en lille tår.

0: I love it. Og noget, vi også elsker her på ABC, det er gæsterne, der kommer forbi studiet. Joe Sommerland, det synes jeg altid er hyggeligt, lige når man kommer forbi og siger hej. Så skal du, Joe Sommerland, i dag. Du er meget velkommen. Jeg kan også se, at der er allerede kommet en del gæster i Joe Sommerland. Der er jo også rutsjebanemaraton i gang, så det skal vi selvfølgelig også lige runde lidt senere. Men lige om lidt, også noget mere musik til dig fra Annika og Desperado.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Lamine er låst inde lige her på Radio ABC, som jo er direkte fra Djurs Sommerland her i middagstimerne fra 10 til 14. Jeg hedder Signe og er klar til at give dig lidt godt humør, lidt god musik, alt det gode. Det er jo, som sagt, min sidste dag her i Djurs Sommerland, så det synes jeg også, at vi skal fejre lidt. Synes jeg godt, du kan hjælpe mig med os. Så er der noget, du gerne vil have i playlisten, jamen skriv lige til mig på ABC Hotline 28 36 12 12. Du er meget velkommen til lige at sende en sms og et musikønske. Det tager vi altid gerne imod. Og ja, så det er jo bare at blive hængende her på ABC, fordi sommerquizzen, den har vi også lidt senere i programmet, hvor du kan vinde dig en endagsbillet til Djurs Sommerland. Den sidste endagsbillet, jeg skal give ud. Bare rolig, min kollega, jeg gør det jo også igen i weekenden og i næste uge.

0: Larsson, Midnight Sun, lige her på ABC. Jeg håber, du har dig en dejlig, dejlig fredag middag. Er det jo, det er endelig fredag, og det kan du jo være rigtig glad for, hvis du ikke har ferie, fordi at, så er weekenden jo meget nær. Og bare roligt, jeg skal nok sørge for, at humøret er højt, indtil det er, at du også selv måske kan gå på, på weekend og få afslappet en lille smule. Lige om lidt, der er Ariana Grande klar til dig. Hey, that I made you love me. Du skal bare hænge på.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har korte og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
6: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborge, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Band allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
7: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC. Radio ABC.

simpelthen det hele værd lige her på Radio ABC, hvor det er jo blevet tid til, at vi lige kigger på, hvilken dag det egentlig er i dag. Den 31. juli, det er lønningsdag for rigtig mange. Det kan jeg sige, jeg er glad for, især når jeg skal til at have lægen lige inden smukfest. Jeg mangler stadigvæk lige nogle ting. Ja, så jeg er glad, kan jeg godt sige. Men derudover den 31. juli, jeg kan sige, at det er J.K. Rowlings fødselsdag. Den engelske forfatter, der står bag Harry Potter. Han er født 1965, 31. juli, men derudover, så er det altså også Harry Potters fødselsdag. Altså fiktiv dreng fra, ja, filmen Harry Potter. Bøgerne Harry Potter, undskyld. 31. juli, 1980. Sjovt nok, så deler ham og J.K. Rowling jo så fødselsdag. Derudover, Finn Laudrup, 1945, fodboldspiller, 19 landskampe fra 1967 til 1979. Og selvfølgelig også far til Michael Laudrup og Brian Laudrup. Til sidst, endnu en fødselsdag. Der er mange fødselsdage i dag. Søren Ryge, jo den store havemand, tv-vært. Han er født i 1945. Fun fact, så har jeg, da jeg var mindre, været på, hvad hedder det, lejr. Lejrcamp, vil jeg kalde det. Sådan en teltlejr i Søren Ryges brors have, da mine forældre er venner med ham og hans kone og så videre. Mega hyggeligt. Jeg kan sige, at Søren Ryges bror er en lige så stor havemand, som Søren Ryge også er. Til sidst, så kan jeg sige, 2006, for 20 år siden, der var det altså den varmeste og solrigeste juli de seneste 60 år. Gennemsnitstemperaturen var på 19,8, og der havde været 321 solskinstimer. Om den bliver slået i år? Hvem ved? Det ved vi først efter juli måned, men i hvert fald 20 år siden, der var det altså den varmeste juli måned. Det kan være, du kunne huske det. Det kan også være, at du kun var 2 år gammel ligesom mig, så jeg har absolut ingen erindring om det. Men det er altså, hvad der er sket i dag, den 31. juli.

Major Lazer tilbage fra 2015 sammen med Mø fik du Lean On. Hvis du bliver hængende her på ABC, så er der altså nyheder klar til dig om 12 minutter. Inden dem også Burhan G og Medina på vej gennem dit nummer endda. Tiesto, her får du Jackie Chan.

Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit gæld. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt

0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres TV- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kunstforening har fået en kontantbelønning fra Sydbank, der i går overrakte pengene i anledning af foreningens 175 års jubilæum. Især kunstprojektet I Love Randers har udløst belønningen, men banken fremhæver også foreningens mangeårige engagement og evne til at føre kunsten ud i livet. I Love Randers-projektet præsenteres fra 8. til 29. august med 9 samtidskunstnere med tilknytning til Randers. De skaber stedspecifikke værker i blandt andet tomme og fungerende butikker og i Helligåndshuset. Belønningen blev overrakt i går ved Nordhavnen i Randers. Inden for det seneste døgn er 49.000 migranter trængt ind i den spanske eksklave Ceuta. Det oplyser Spaniens indenrigsministerium. Migranterne er både svømmet og kravlet over grænsehegn for at komme ind i området, der grænser op til Marokko. Ifølge ministeriet har 18 personer mistet livet. Den store tilstrømning får nu Italiens premierminister Meloni til at opfordre til, at Spanien bliver udelukket af Schengen-samarbejdet. Og Frankrig styrker kontrollen ved den fransk-spanske grænse. Herhjemme følger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov situationen tæt. I en skriftlig kommentar understreger han, at det er medlemslandenes ansvar at beskytte EU's ydre grænser. Selvom den politiske ambition er at få mere gods over på togbanen, går udviklingen den stik modsatte vej. Siden 2009 er mængden af gods på lastbiler nemlig steget med over 20%, mens andelen på tog er faldet. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
2: En kig på vejret, der kommer altså til at være en del sol til dig og frost tørt, men i løbet af dagen kan der også blive mere skyet med nogle byer flere steder. Temperaturerne er op mellem 17 og 21 grader, og lige nu ligger Maja, Abeltoft, Grenaa, Randers og Djurs Sommerland alle sammen på 19 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: elsker dig danske sommer.
1: Tobias Rahim og Birte Kjær her med den danske sommer.
2: Du lytter til Radio ABC.
3: Yeah. Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
1: Jeg hedder Signe, sender rette til dig direkte fra studiet over for Skatteøen, og jeg håber, der er en dejlig fredag. Det er jo min sidste fredag her i Sjurs Sommerland, så jeg nyder den lidt ekstra meget. Og det gør jeg også ved at sætte hurtigt i gang i det her.
2: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
1: Skal du vinde dig en en-dags billet til Sjurs Sommerland, jamen så er det nu, du skal lytte efter, fordi at... Jeg tænker bare, at vi tager rutsjebanemaraton igen, så skrev du også ind i går, så ved du allerede lidt, hvad det er, du skal gøre. Fordi i går, der skulle jeg høre, hvor mange ture Jeppe og Vita havde taget i Piraten, men i dag er det lidt anderledes. Du skal hoppe ind på Djurs Sommerland for at finde svaret i hvert fald, så på rutsjebanemaraton. Og så skal du svare mig på, hvor mange ture Isabella og Preben fik taget på de 11 timer, de sad i Piraten. Preben, der jo er den faste gæst her i Djurs Sommerland, han har også været nede og sige hej et par gange her i sommerferien. Han er her hver dag i Djurs Sommerland, og så prøver han bare en helt masse forlystelser. Har også rekorden, tror jeg, i flere forlystelserne i, hvor mange ture man kan tage på en dag. Men hvor mange ture fik han taget i går i Piraten sammen med Isabella? Det skal jeg så høre på en besked til ABC Hotline 28 36 12 12. Hvor mange ture fik Isabella og Preben taget sig i Piraten på de 11 timer, de havde sig i går? Du skal skrive dit svar, og du skal gøre det nu.

0: Mille her på ABC. Husk at blive hængende for endnu mere musik, fordi Benjamin Hav er klar lige om lidt på Portugal. Og vi har jo også sat gang i sommerquizen. Fik du ikke lige fat i spørgsmålet? Jamen, så skal du bare blive hængende. Jeg skal nok fortælle det igen lige om et øjeblik.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Justy og Sam Harper her med Just a Little. Du lytter til ABC, og jeg har jo sat gang i sommerquizzen her i Just Sommerland, hvor du skal svare på et enkelt spørgsmål for at vinde dig en endagsbillet til netop Just Sommerland. Du skal altså bare svare på, hvor mange ture Isabella og Preben fik sig i Piraten i Just Sommerland i går i deres rutsjebanemaraton. Du kan finde ud af det ved at gå ind på Just Sommerlands hjemmeside og søge på rutsjebanemaraton. Skriv din sms til 28 36 12 12 sammen med dit navn. Altså, hvor mange ture nåede Isabella og Preben i Piraten i går i deres 11 timer? Hvor mange ture nåede de? Igen, tjek det på deres hjemmeside, Just Sommerland, og så søg på rutsjebanemaraton, så har du altså svaret. Og så skal du bare lige skrive det til mig. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

0: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. Excel Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
3: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
4: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristervej, eller book online på bilcenterrandes.dk.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.

dig, dig. Jeg håber, du har en dejlig fredag middag. Hvis du skal nå at være med i sommerkvisten, så er det nu, du skal skrive ind til ABC Hotline 28 36 12 12. Og svar på, hvor mange ture Isabella og Preben nåede i Piraten i går i rutsjebanemarten. Og de sad i 11 timer, kan jeg sige, men hvor mange ture nåede de? Det skal du så skrive til 28 36 12 12.

Sommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio FSC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radiofsc.dk.

0: med Hold Mit Tempo. Jeg håber, du har en dejlig fredag. I hvert fald, så skal vi lige nu have fundet vinderne af sommerquizzen. Der skulle svares på, hvor mange ture Isabella og Preben havde fået taget i Piraten. Og jeg har fået fat i Mads. Hej Mads.
1: Hej.
0: Halløj. Mads, hvad render du rundt og laver i dag?
1: Jamen, lige nu der er jeg på camping sammen med min kone og vores søn.
0: Nå, det lyder da hyggeligt.
1: Jamen, det er det også.
0: Ja, er det resten af ugen, eller hvor lang tid har I været afsted?
1: Ja, det var planen egentlig, og så måske lidt af næste uge også,
0: ja,
1: hvis vejret det holder.
0: Så der er lang sommerferie?
1: Det er der.
0: Ej, hvor dejligt. Det må virkelig være skønt.
1: Det er det virkelig også.
0: Men så var det også været en god, god dag for jer i går på camping.
1: Det var det virkelig også. Der var vi i poolen og det hele.
0: Ej, hvor lækkert. Hvor snød.
1: Ja, virkelig.
0: Jamen, Mads, du har jo skrevet ind for at vinde dig en endagsbillet. Hvor mange ture var det, Isabella og Preben fik taget sig i Piraten?
1: 188 gange.
0: 188, lige præcis. Der er altså en endagsbillet på vej til dig. Stort tillykke.
1: Det lyder dejligt. Tusind tak for det.
0: Jamen, selv tak. Er det konen og søn, der skal med, eller hvordan ser det ud?
1: Ja, det var planen.
0: Nej, hvor dejligt. Jamen, så kan I, lige nå en tur til Idiot Sommerland, forhåbentlig inden ferien er slut.
1: Det tænker jeg sagtens, vi lige kan finde tid til så.
0: Jamen, det er godt. Jamen, igen, stort tillykke. Rigtig god dag.
1: Jo, tak og i lige måde.
0: Tak for det. Hej, hej.
1: Hej.
0: Jamen, der var vinderen altså for dagens sommerquiz. Det var Mads, der gik med sejren. Min allersidste indlægsbillet, jeg i hvert fald giver væk, men bare rolig i weekenden og i næste uge, der giver min kollega Emilie og Jørn altså også billetter væk. Så det er ikke forbi endnu. Du kan stadigvæk godt nå det. Så det er jo bare med at lytte med her på RPC.

Top Gun og Gops. Her på Falder Du, så falder jeg. Bliv hængende her på ABC. Der er altså nyheder klar til dig om 12 minutter. Inden dem også David Guetta på vej og Jennifer Lopez. Save Me Tonight. Men lige nu, der får du her på ABC Slater med Dance.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores

0: os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC glæder sig over Kasper Høghs skifte til skotske Celtic. Ifølge fodbolddirektør Søren Pedersen er transferen en blåstempling af klubbens talentudvikling. Høgh spillede størstedelen af sin ungdomstid i Randers, og derfor står klubben til at modtage omkring 3 millioner kroner gennem FIFAs regler om uddannelseskompensation. Hvis vel at mærke transfersummen på ca. 100 millioner holder stik, det skriver mediet Bold. Den 25-årige angriber har skrevet kontrakt med Celtic frem til 2030. Spanien skal suspenderes fra Schengen-samarbejdet, det mener Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Årsagen er, at tusindvis af migranter siden torsdag er strømmet ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika. Ifølge det spanske indrigsministerium har næsten 50.000 personer krydset grænsen. Messerschmidt frygter, at migranterne kan rejse videre gennem Europa og ende i Danmark. Derfor bakker han op om et forslag fra Italiens premierminister Meloni om at suspendere Spanien. Som følge af situationen har Frankrig besluttet at styrke kontrollen ved den fransk-spanske grænse. Elprisen er faldet en smule i juli efter en usædvanlig dyr juni. Det skriver Nordlys i en pressemeddelelse. Den rene elpris er faldet med op mod 7%. Selvom prisen nu har taget et dyk, er den i gennemsnit stadig højere end i juli sidste år. Alligevel kan der være penge at spare ved eksempelvis at oplade elbilen på bestemte tidspunkter, lyder det fra Nordlys. Her kan sol og vind nemlig presse priserne i bund.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Der er så en del sol til dig i dag, og der er også først tørt. Undskyld. Men i løbet af dagen bliver der altså mere skyet flere steder, og temperaturen er op mellem 17 og 21 grader. Aktuelt der har vi Maja og Randers på 19 grader, Ebeltoft, Grenaa og Djurs Sommerland på 20 grader. Derudover kører du på rute 16 fra Randers mod Viborg mellem Infotag og Gudnå og Randers C, altså V45 Nordjyske Motorvej, så er der altså tabt gods. Der er et af sporene, der er blokeret.

0: City Swims, Mr. Know It All.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Direkte fra studiet i Djurs Sommerland, så sender jeg altså radio til dig på den her fredag middag. Det begynder at regne en lille smule i Djurs Sommerland, men ikke en stor by. Forhåbentlig ikke da. Jeg håber, du har en dejlig fredag, om det regner eller ej. Dagens sommersang, den skal være sat i gang inden for de næste 20 minutter. Så det er altså dig, der bestemmer, hvad for en, der skal i playlisten lidt senere. Jeg vil så gerne have dig med i fællesskabet. Det er min sidste dagens sommersang, jeg skal lave for dig, inden jeg altså er færdig her i i Djurs Sommerland. Jeg håber, du vil være med. Noget musik, der også på vej til dig, er blandt andet Just D og Jackstyle. Turn the lights over, forklar til dig lige om lidt. Men lige nu, Tame Impala og Jenny. Her får du Dracula.

0: Så vil Laura Strummer her med The Floor. Nu er regnen kommet i Djursommerland. Nu er byen altså startet. Det jeg tror lige, jeg bliver i mit studie lige lidt endnu. Jeg tror ikke, jeg behøver at gå ud lige forløbig. Men det er jo godt, så kan jeg blive og give dig rigtig gode hit. Lige om lidt, der skal vi have fundet ud af sommer, dagens sommersang. Du skal altså stemme, om det er A eller B. Men inden da, så står for os på vej.
1: Nu vil du rive i papir og finde en hul i kontrakten. Først vil du holde mig på afstand, så vil du holde kontrakten.
0: Ring om natten er på vej. Du skal bare hænge på.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: sørge for, at man ringer om natten. Du lytter til radio. Jeg vil se, hvor det er blevet tid til det her.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Jeg vil simpelthen have dig med i fællesskabet her på ABC. Jeg vil have, at du bestemmer, hvilken sang, der skal med i playlisten lidt senere. Jeg har valgt to gode konkurrenter, vil jeg selv sige. Og så er det altså op til dig, hvilken af de to, der skal spilles lidt senere i programmet. Jamen, det er jo min sidste dag, jeg gør det her. Så derfor så har jeg fundet to kunstnere, som... Jamen igen, som jeg har gjort før her i sommerferien på ABC. Valgt to kunstnere, som jeg måske ikke altid hører, men når jeg så hører dem, så er jeg sådan, yes, det er godt det her. Så sang A, det lyder altså sådan her. Page 4 med Vinder tilbage fra 2016. Det er altså sang A. Skriv ind til 28 36 12 12 med bogstavet A, hvis det er den, der skal i playlisten. Men du kan også skrive B. Noah med Før vi falder fra 2015. Skal det være den? Jamen, så skal du skrive B. Du skal bare svare nu på en sms til 28 36 12 12.

0: Calvin Harris og Jazzy her på ABC. Du skal bare blive hængende, fordi dagens sommersang den har vi stadig gang i. Og fik du ikke lige hørt de to muligheder, jamen så gør jeg det igen lige om lidt. Men du kan godt glæde dig til musik fra Bausa. Magnetic er på vej til dig. Du skal bare hænge på.
1: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne. Hos XL Byg har vi maling og træbeskyttelse til et hvert projekt og budget. Og vi toner i tusindvis af farver. XL Byg Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Toslev og Hasten.
3: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviteres Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborg, koncert med Lillebille og show med Krærebæksema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
4: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

Laminen og Stober her på FC. Jeg håber, du har en dejlig, dejlig fredag middag. Og jeg håber også, at du vil være med her på FC Hotline. Skriv ind til 28 36 12 12. Det, du skal skrive, det er A eller B. Det er bare et bogstav, jeg beder om. A eller B, det er nemlig svaret på, hvilken sang, der sker i playlisten lidt senere. Af de to, jeg har udvalgt til dig, det er dagens sommersang, vi har gang i. Sang A, den lyder sådan her. Nu er jeg en vinder. Jeg bliver glad, hver gang jeg hører den her. Page 4 og vinder. Så skal du så skrive A, hvis det er den, du vil høre. Men sang B, den lyder snart. Noah på kæmpebangeren, der hedder Før vi falder. Det er så sang B. Hjælp mig med at vælge. Skriv A eller B til 28 36 12 12.

Chris Clients og Tinashe, No Broke Boys, lige her på Radio ABC. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at, jeg skal nok fortsætte med hitsene. ABC-enheden er altså også klar til dig om 11 minutter. Inden dem Alex Warren på vej med Fever Dream. Og lige nu er det Rosa og Artie Artie på Bli, hvor du er.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit udrum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Tik inden fredag kl. 19. Euro

0: Kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC glæder sig over Kasper Høghs skifte til skotske Celtic. Ifølge fodbolddirektør Søren Pedersen er transferen en blåstempling af klubbens talentudvikling. Høgh spillede størstedelen af sin ungdomstid i Randers, og derfor står klubben til at modtage omkring 3 millioner kroner.

0: kroner gennem FIFAs regler om uddannelseskompensation. Hvis vel at mærke transfersummen på ca. 100 millioner holder stik, det skriver mediet Bold. Den 25-årige angriber har skrevet kontrakt med Celtic frem til 2030. Et stærkt syntetisk opioid er fundet herhjemme i forbindelse med en obduktion og en beslaglæggelse af narko. Det får nu Sundhedsstyrelsen til at advare mod stoffet, der hedder cyklofen. Det er mange gange stærkere end morfin, og ifølge styrelsen skal der meget små mængder til at forårsage akutte forgiftninger. I en pressemeddelelse siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Tanja Pop, at de er meget bekymrede, fordi risikoen for en overdosis er stor. Stoffet kan hæmme vejrtrækningen og medføre dødsfald. Frankrig styrker nu kontrollen ved grænsen til Spanien. Det sker efter, at migranter er strømmet ind i den spanske eksklave Ceuta. Det skriver Frankrigs indrigsminister på X. Ifølge de spanske myndigheder er 49.000 migranter ankommet til Ceuta i løbet af det seneste døgn. Derfor har Frankrig aktiveret en indsat styrke, som skal udføre grundigere kontroller. Italiens premierminister Meloni opfordrer til, at Spanien suspenderes fra Schengen-samarbejdet. Et forslag, der støttes af formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Der er så nogen sol til dig i dag, men derimellem kan der altså også blive mere skyet og komme byer til dig flere steder. Temperaturerne er op mellem 17 og 21 grader, og aktuelt der har vi Maja og Randers på 19 grader. Ebeltoft, Grenaa og Djurs Sommerland har 20 grader.

0: Annika og Desperado.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm
0: doing it. Det er direkte fra studiet over for Skatteøen, at jeg sender radio til dig. Jeg hedder Signe. Men med en time nu, indtil det er, at det bliver ABC eftermiddag med min kollega Emil. Så bliver endelig hængende, fordi at dagens sommersang, den skal vi også have fundet en vinder på nu her. Det var altså mellem sang A, som var for Page 4, og sang en vinder, eller sang B, Noah, før vi falder. Og det var altså, det var ikke vinder, der vandt i dag. Det var altså sang B. Her får du dagens sommersang fra Noah, før vi falder.

og i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Young & Messy her på ABC. Du skal bare blive hængende for endnu mere musik, fordi på vej til dig er der Ariana Grande. Hate that I made you love me. Du skal bare hænge på.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3 pakke Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Og på CV Getter Hits, her var det Milky og Just The Way You Are med et CV Getter Remix. Jeg hedder Signe, og sender radio direkte til dig fra studiet i Djurs Sommerland. Det er jo min sidste dag her i Djurs Sommerland, hvor jeg spiller musik for dig, og det er jo også min sidste dag som sådan fast radiovært for dig hos ABC. Jeg skal jo studere til september, og kommer derfor stadigvæk til at være i din radio på en eller anden måde, men ikke hver evig eneste dag, hvilket jeg jo faktisk finder. Jeg finder det ret trist. Jeg synes, det er lidt svarmodigt, at jeg nu halv stopper. Altså ikke, det her ikke skal være min sådan hverdag længere hver dag. Det jeg synes, det er trist, og jeg kommer til at savne rigtig, rigtig meget. Selvom jeg stadigvæk kommer til at være i din radio en gang imellem. Så bliver det lidt mærkeligt, og selvfølgelig vil jeg også bare gerne sige tak for at jeg måtte være her. Og være i din radio og spille musik for dig, det synes jeg har været helt sindssygt fedt. Og som sagt, fortsætter jeg stadigvæk på en eller anden måde. Men det er lidt... jeg synes, det er lidt sørgeligt. Jeg håber, at du vil være med mig lige her det sidste, inden jeg siger tak for i dag. Fordi at, jeg kan godt mærke, nu lakker det mod enden, men lige nu, endnu mere musik til dig, selvfølgelig. Rune Rask er klar sammen med Hampenberg og Blæst, en som dig.
1: Hvis du forstår,

0: Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeated her på ABC. Direkte fra studiet Djurs Sommerland, hvor det er begyndt at regne igen. Men man kan se, at folk de er forberedt, fordi at der er altså regnslag næsten overalt, hvor jeg kigger. Og køen til Skatteøen, den er der stadigvæk. Folk vil stadig gerne ud. Nu er de alligevel blevet våde af regnen, kan man sige. Det er sådan en hyggelig dag her i Djurs Sommerland. Og bliver endelig hængende her på ABC. Mere musik er på vej til der blandt andet fra BB Rexha og Faithless. New Religion er på vej. Hæng på.
1: Grenå summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
2: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
4: Gør det.
3: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
4: Hvad sker der der?
3: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
4: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
5: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
6: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trappulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her er Radio ABC.

Tilbage fra 2008, der fik jo Vianna med Disturbia. Jeg hedder Signe, sender radio til dig direkte fra Djurs Sommerland. Det gør jeg i hvert fald lige lidt endnu, fordi snart så skal vi altså også sige hej til Emil, som tager over efter klokken 14, laver ABC eftermiddag, men bare rolig. Det er ikke helt endnu, fordi inden da, så har jeg selvfølgelig lidt flere hits til dig. Lige om lidt, Post Malone og Circles, og lige nu Casey og Annika. Her får du Drukner

0: Jeg se, vi gætter hit. Her var det Post Malone og Circles. Jeg hedder Signe, og sender direkte fra studiet i Djurs Sommerland, men ligger det snart over til Emil inde i Randers. Hallo Emil.
1: Hallo Signe.
0: Jeg skal lige høre, Emil. Nu er det jo fredag. Du har været på arbejde i godt en uge nu. Ja, hvordan er det efter holdt ferie?
1: Det har været en blandet pose bolsje, fordi jeg har været rigtig glad for at komme tilbage på arbejde. Jeg laver jo... Jeg har det arbejde, jeg drømmer om. Jeg har mit drømmejob. Omvendt så har det også været lidt trættende at komme tilbage på en eller anden måde, fordi man er, altså, man, på sådan en ferie der, der når man lige at komme ned i gear, og så tænker man, jeg skal op igen. Satan!
0: Ja, men jeg forstår det. Jeg glæder mig til næste uge lige at komme ned i gear, når jeg skal på ferie, det kan jeg sige.
1: Ja, ferie. Du skal ud, altså du skal ud og buller. Du skal på smukfest, se Bibi Rexha, og så tænker, er der fadøl mere? Hold kæft, hvor fedt, mand.
0: Men man går jo ned i gear på forskellige måder, Emil, ikke?
1: Jo. Det er åbenbart at ligge i et telt og leve af tun i halvanden uge.
0: Det må det jo være, ja. Åbenbart. Hvad skal der ske i dag hos dig, Emil?
1: Jamen, naturligvis har jeg en fredagsslasker klar til dig, plus at vi også lige runder TikTok. Jeg har en sang, som... altså, hold kæft, den fylder meget på min For You-page, og det er blandt andet noget af det, du kan glæde dig til de næste 4 timer.
0: Okay. Jamen, det er efter kl. 14. Og jeg hedder, som sagt, Signe. Jeg holder over ferie næste uge. Tager på smukfest, så vil du ved igen. Men indtil da må du bare have det rigtig godt. Hej, hej.

0: IKEA holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os

0: at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionsrådet har godkendt årets redegørelse for de såkaldte aktivitetsafhængige tilskud. Det er de penge, som regionen modtager fra kommunerne og staten. Sidste år modtog Region Midtjylland ca. 5,4 milliarder kroner i statslige og kommunale aktivitetsafhængige tilskud. Tilskuddene afhænger af den behandling, som borgerne får på hospitaler, i psykiatrien og i det øvrige sundhedsvæsen i regionen. For at sikre, at alt gøres korrekt, har regionen etableret kontrolforanstaltninger, hvor data og registreringer kontrolleres. Og årets redegørelse var uden bemærkninger fra revisionen, som vurderer, at regionens indberetning er korrekte og lever op til de gældende krav. Efter store problemer i går ser det nu ud til, at Ringsted Festival har fået styr på teknikken. Torsdag svigtede en telefonmast, og det skabte lange køer ved indgangen. Men festivalen har arbejdet

0: arbejdet hele natten for at undgå nye problemer med at scanne billetter i dag. Det fortæller festivalleder Britt Appelgaard. Hun forklarer, at man i dag har åbnet dørene tidligere end normalt for at mindske presset. Samtidig er der hentet 12 ekstra medarbejdere ind, og skulle teknikken svigte igen, er der en plan B klar. Torsdag strømmede næsten 50.000 migranter ind i den spanske eksklave Ceuta. 18 personer har indtil videre mistet livet. Det oplyser Spaniens indenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Den voldsomme tilstrømning får nu Italiens premierminister til at opfordre til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet. Også har hjemmefølger regeringen situationen tæt. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov understreger i en skriftlig kommentar, at EU's grænser ikke skal svækkes, men tværtimod styrkes.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En fredag med lidt blandet vejr. Det startede med en del sol, også tørt, men der er her i eftermiddagen lovet lidt skyde flere byersteder. Måske også med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader.

Og som kaldet, velkommen ind for i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, og jeg sparker weekenden i gang de næste 4 timer. Med en fredagslasker og et vaskeægte glædesudbrud. Ja, men bare rolig, vi holder hvad vi lover, så der er naturligvis også masser af hits på vej til dig.

Harry Styles har venner, der elsker amerikanske piger. American Girls, ABC eftermiddag, en fredag som kickstarter weekenden. Men har du lige præcis det der nummer, der kan kickstarte weekenden på sin egen helt specielle måde, så grib din telefon, send mig en sms eller ring ind. 28 36 12 12, ABC hotline naturligvis åben.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Here we go.
11: Tilbage

i går var der så tons af varmt, og i dag... Ja, vi kunne godt lige bruge i hvert fald bare en lille bitte smule varme. Ved du hvad? Hver dag mellem 10 og 14, der er der ekstra varmt. Der er ekstra sommerstemning, når ABC sender live.

Rani, Post Malone på ABC om et øjeblik med fokus på TikTok, for jeg er faldet over et nummer, som jeg ikke rigtig ved, om er dårligt eller dårligt eller godt. Det er mere om det lige om lidt. ABC.

0: Hvad kan jeg blive?
1: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
2: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, din lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted, sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
3: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviterer Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborg, koncert med Lillebille og show med Kreabæk Sema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
5: Grenå summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
7: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Eftermiddag med Emil.
10: ABC Eftermiddag.

Ocean. Tidligere ABC Power Hit. Hvis man følger ham på de sociale medier, så virker han lidt som en blærerøv. Forstået på den måde, han lægger billeder og videoer op fra hele verden, hvor han er rundt og spiller. Og det, de alle sammen har til fælles, det er, at der er pis godt vejr. Men der er rigtig mange lyde og sange, som folk også bruger på TikTok. Nogle er gode, andre er virkelig dårlige. Og der findes som om... Altså, jeg tror, der ikke findes den der mellemvej. Er det godt? Er det dårligt? Eller det var i hvert fald noget, jeg troede. Fordi de sidste par dage, der er der en sang, der er dukket op på min startside, som jeg ikke rigtig kan finde ud af, om er virkelig fed eller virkelig, virkelig dårlig. Det er et nummer, der kommer fra Tarzan SP. Og jeg aner ikke, hvem han er, eller om det hele er en joke og et setup. Men det her nummer er så ørehængende, at Bruno Mars godt kunne lære noget, og samtidig er det lidt et tekstunivers, som en 6. klasse kunne have lavet. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, er det godt? Er det dårligt? Jeg kan heller ikke finde hele nummeret i fuld længde. Jeg ved ikke rigtig, om jeg er glad.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% eller rygsæk med 20% rabat. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
14: Vi elsker at være ude i

0: liv. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Bilister skal være opmærksomme på trafikale ændringer ved motorvejskrydset Aarhus N. Fra på søndag den 2. august til den 21. august ligger Vejdirektoratet ny asfalt, og det betyder flere spærringer. Fra kørslerne mod Hinnerup, Lisbjerg, Skejby og Grenå i sydgående retning lukkes i hele perioden, mens en tilkørsel fra Aarhusvej også spærres. Trafikken på E45 kan fortsat passere, men kun i smalle spor og med nedsat hastighed. Vejdirektoratet opfordrer bilister til at køre hjemmefra i god tid og følge de skiltede omkørsler. EU bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Udmeldingen kommer efter, at op mod 60.000 migranter siden i torsdags er trængt ind i den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Afrika. Statsministeren kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og understreger, at vi ikke kommer til at acceptere en gentagelse af 2015. Mette Frederiksen oplyser desuden, at hun allerede har talt med Italiens premierminister, og nu vil de samle europæiske ledere for at drøfte situationen. Inflationen i eurolandene stiger en smule her i juli. Det viser et foreløbigt estimat.

0: et fra EU's statistikbyrå Eurostat. Inflationen landede på 2,9%, og Eurostat oplyser, at det især er de stigende energipriser, der trækker tallet op. Selvom stigningen er minimal, kan det få konsekvenser. En senioranalytiker i AL Bank vurderer, at den europæiske centralbank formentlig vil hæve renten til september. Og hvis de høje energipriser bider sig fast, er der risiko for, at renterne får endnu et nyk opad.
1: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Nogen eller en del sol, tørt vejr, men der er her i løbet af eftermiddagen lovet skydevejr med byer flere steder, måske også endda med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu

0: her i ABC eftermiddag, der ringer det ind til fredagsstemning, det ringer ind til en upcoming weekend, og så ringer det ind til masser af godt humør og sindssygt mange hits. Mit navn er Emil. På vej til dig er Switch Disco eller Henderson React. Først så skruer jeg op for Lost Frequencies. Live it all. God eftermiddag.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jägermeister eller Jägermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
14: Det her er Radio ABC.
13: Vi ses.

0: så Magnetic. Et nummer, jeg er umuligt glad for, er her på Radio ABC. Jeg elsker det. Jeg elsker, jeg er glad. Jeg er glad, jeg er glad. Jeg er glad for, at du lytter med. Jeg er glad over alt. Jamen Emil, du snakker meget om glæde. Ja, det gør jeg. Fordi det såkaldte transfervindue er åbnet i fodboldverdenen. Og det er nu klubber køber og sælger spillere. Det er nu, at spillere kan lave deres drømmeskifte til drømmeklubben. I den engelske klub Tranmere Rovers, der har man hentet den 19-årige midterforsvarer Jack McAlee. Og hans, altså, han er bare lykkelig. Altså, det er helt vildt.
1: First of all, Jack, welcome to Tranmere Rovers. How does it feel to join the club?
2: Yeah, I'm delighted to be here, to be fair. Been here for a few weeks training, so looking to get started and get the season up and running.
0: Hvad er det, en gidselsituation? Lad os forrede Jack, man. Omvendt, når man så har reddet ham fra fangeskab, kommer han i sikkerhed til sådan at være sådan, hey Jack, du er ude.
2: Yeah, I'm delighted to be fair. Been here for a few weeks training, so looking to get started and get the season up and running.
0: Puha. Altså, puha, en altså, wow, en begejstring.
2: Yeah, I'm delighted to be fair. Been here for a few weeks training, so looking to get started and get the season up and running.

0: Olivia Rodrigo og Drop That. Og så fortæller jeg lidt om, hvorfor man skal lytte med her på ABC i weekenden. Det er mere om lidt.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Jyllands hyggelige hjørne.
1: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu får du en Bosch lavbordmaskine med 2 batterier til kun 799. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
4: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Truck Pulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minipuller.
5: Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke.
4: Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirost Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

fredag eftermiddag. Timen af den bliver morgen. Rent faktuelt kæmpe ja, men apropos i morgen, der går det løs igen. For efter en uges pause, så er jeg klar med en ny nedtælling over de 50 største hits fra ugen, der gik. En ABC Top 50, der tæller ned over de absolut største hits lige nu og her. Så vær med i morgen mellem 14 og 18, når det hele bliver afgjort.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

og ivrig ABC eftermiddag, en fredag, hvor ABC-nyhederne ligger klar til dig, men hvad vigtigere er, det kribler og krabler. Der er en officiel fyraften på vej til dig, ikke bare hvilken som helst officiel fyraften. Nej, det er goddamn weekend. Og måske også en forsinket sommerferie, der starter for dig. Uanset hvad, så skal du blive hængende. Der er en fredagsslasker i din retning. Først Annika og Desperado.

0: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner, kun hos McDonald's.
8: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundet.
10: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meril, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
21: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
22: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog ID eller på bogogid.dk.
0: back, bring it back.
2: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Bilister skal være opmærksomme på trafikale ændringer ved motorvejskrydset Aarhus N. Fra på søndag den 2. august til den 21. august ligger Vejdirektoratet ny asfalt, og det betyder flere spærringer. Fra kørslerne mod Hinnerup, Lisbjerg, Skejby og Grenå i sydgående retning lukkes i hele perioden, mens en tilkørsel fra Aarhusvej også spærres. Trafikken på E45 kan fortsat passere, men kun i smalle spor og med nedsat hastighed. Vejdirektoratet opfordrer bilister til at køre hjemmefra i god tid og følge de skiltede omkørsler. EU bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Udmeldingen kommer efter, at op mod 60.000 migranter siden i torsdags er trængt ind i den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Afrika. Statsministeren kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og understreger, at vi ikke kommer til at acceptere en gentagelse af 2015. Mette Frederiksen oplyser desuden, at hun allerede har talt med Italiens premierminister, og nu vil de samle europæiske ledere for at drøfte situationen. Inflationen i eurolandene stiger en smule her i juli. Det viser et foreløbigt estimat fra EU's statistikbyrå Eurostat. Inflationen landede på 2,9%, og Eurostat oplyser, at det især er de stigende energipriser, der trækker tallet op. Selvom stigningen er minimal, kan det få konsekvenser. En senioranalytiker i AL Bank vurderer, at den europæiske centralbank formentlig vil hæve renten til september, og hvis de høje energipriser bider sig fast, er der risiko for, at renterne får endnu et nyk opad.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Det bliver en fredag eftermiddag med måske knap så meget fredagsvejr. Forstået på den måde, det bliver skyet med byer flere steder, måske også endda med torden. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenå, Maria, Randers, lige nu 19 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: ABC Eftermiddag. Eftermiddag. Med Emil.
1: Ugens sidste officielle fyraften er hermed skudt i gang. Det betyder samtidig, at weekenden den er kickstartet. Mit navn er Emil, og jeg har et af dagens... Nej. Et af ugens højdepunkter klar til dig lige om lidt. En fredagsslasker på vej i playlisten er der samtidig absurd mange hits. På vej til dig er Kato, Outlandish, Desert Walk, først Harry Styles, Watermelon Sugar i Rootless Reboot. God eftermiddag, god fyraften. Nå ja, god weekend.
0: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

0: Jeg holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
5: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. Du

0: fredagsreligion. Den skal tilbedes, og den skal fejres, og den skal nydes. Derfor.
1: ABC Eftermiddag.
2: Fredagslaskeren. Fredagslaskeren.
0: Jeg håber, du er klar til at kickstarte den her weekend hårdere end nogensinde før. For den her weekend, den skal sparkes i gang, som var det Michael Laudrup, der sparkede den op i hjørnet. Det her, det er så lækkert, så fantastisk, at du har lyst til at rulle vinduet ned, tage solbrillen på og bare hygge dig. Ha' det fedt og have en sommervibe. Den her uges fredagslasker Junior Jack Superdisco remixet af David Penn.
2: God weekend. Her er ugens fredagslasker.

Olivia Dean. Det Man I Need, det er ABCF, nummer A på vej til dig, er der så meget og så stor en stank af Ibiza og god fyraften. Hugh Gill, Move Into The Sun ligger klar til dig om et øjeblik. Først Skops, Rasmus Sebakker, Anker

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerbull, Superstandard, Truck Pulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

jeg har ikke ret. Jeg er 100% sikker på det faktisk. Pink Panthers. Ej, Spice Boys og Leia part 2. Om et øjeblik, Mille og Uro drømmefanger først den, det der med, når man tager i byen med gutterne. Og der så bliver sagt, okay, skal vi have nogle øl? Okay, just a little. Det ender altid med so much.

Nej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige et uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

Og det er Uden at Lyve. Det her, det er en af mine favoritsange. Ikke bare lige nu, men nogensinde. Jeg synes, det er så lækkert. Mille og Uro, Drømmefanger. Fredag eftermiddag på ABC. Fredagstrafikken glider, som den skal, men skulle du nu opleve noget trafikalt, så meld ind 28 36 12 12. Det er som altid nummeret direkte her ind til studiet. Selv samme nummer, du skal bruge, hvis du nu tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre lige præcis det der nummer. Nyhederne er klar til dig lige om et øjeblik. Frem mod dem, der får du blandt andet Somber, Homewrecker, først Benjamin Hav og Portugal. God eftermiddag.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lår kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.

0: for Jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Her i sommeren har Landdistriktsudvalget i Randers Kommune sendt sine ønsker til de kommende budgetforhandlinger i kommunen. Udvalget vil gerne have afsat flere penge til områdefornyelser, en ekstra medarbejder til udviklingen af landdistrikter samt frivillige. Samtidig peger udvalget også på behovet for en forundersøgelse af et muligt fjordtårn som et nyt lokalt turismeprojekt. Derudover foreslår udvalget, at kommunen afsætter 750.000 kroner til en fond, der skal være med til at forbedre vandmiljøet i Randers Fjord. Budgetforhandlingerne i Randers Kommune finder sted i august og september. Varmere klima gør Danmark mere attraktiv for nye arter af myg og flåter. Dyrene bærer på sygdomme, der tidligere kun har været i Asien og Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab til DR. Han fortæller, at vi i fremtiden kan få epidemier ud af det blå. Blandt andet forventes tigermyren at komme til Danmark, hvor den kan overføre denguefeber. Fredag eftermiddag dykker Novo-aktien med knap 7%. Det sker efter, at medicinalselskabet har offentliggjort skuffende forskningsdata for en ny hjertemedicin. Et nyt studie viser nemlig, at midlet ikke sænker risikoen for alvorlige hjertekarhændelser sammenlignet med placebo. Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra Novo Nordisk. Selvom resultatet ikke er som håbet, ændrer det dog ikke på selskabets strategiske fokus på hjertekarsygdomme. Det siger Novo Nordisk forskningsdirektør Martin Holst Lange i meddelelsen. På onsdag præsenterer Novo Nordisk sit regnskab, hvor investorer håber på en opjustering.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor det bliver en fredag aften med mest skyde, enkelte byer. I nat tør der mest klart vejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

officielle VM-sang for VM 2026, Shakira og Burna Boy, Die Die. Det er sådan et nummer, hvor man sådan kan læne sig tilbage og tænke, åh ja, det var Argentina, der tabte finalen, Spanien, de vandt, og så var der masser af skandaler, simpelthen. Ja, ja, så det, det er gode minder, synes jeg er et stort ord. Det her, det er ABC eftermiddag. Vi skaber gode minder. Mit navn, det er Emil. På vej til dig er Tyler Sarlarsson. She did it again. First the weekend dancing in the flames. God eftermiddag.

Så Larsens You Did It Again på ABC, og det er lige præcis, hvad vi gør med masser af hits. Det gør vi igen og igen og igen, og en, der hjælper os med det, forstået på den måde, en vaskeægte legende af musikalske kredse, han har fødselsdag i dag. Vær lige med, når jeg om et øjeblik fejrer 63 års fødselsdag for en legende. Først Lamine.

0: MSA.
1: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Radio

Fredag eftermiddag på Radio ABC i selskab med Slater og Dance. Apropos dance, lige nu der skal der fejres 63 års fødselsdag, der i elektronisk musikkredse bliver kaldt en vaskeægte legende. Han har tidligere lagt nummer 1 på den britiske single hit liste, og han er en mand, som har optrådt i Danmark på blandt andet Roskilde Festival i 2004, Smukfest i 2009, og så på det elektroniske spillested Culture Box i København i 2019. Det her, det er ikke hvem som helst. Quinton Leo Cook, født i Bromley, Storbritannien, og hvis du har spillet FIFA, ja, så kender du 100% det her nummer.

Der er det Fatboy Slim, den britiske DJ og producer, der fylder 63 år. Her i ABC eftermiddag, der skruer jeg op for en vaskeægte fødselsdagsfest. Tillykke med fødselsdagen til Fatboy Slim.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You på Radio ABC på vej til dig er. Teddy Swims ligger og lurer Mr. Know-It-All klar til dig inden længe. Det samme er Jax Jones og Ray, You Don't Know Me. Først så skruer jeg op for Calvin Harris og Clementine Douglas. Lige nu, Blessings.
1: Det her er ABC.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
3: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers. Vi er nu autoriseret Tesla skadecenter. Ja, Tesla Approved Body Shop. Der er stadig gratis lånebil, når skaden er sket, og vi arbejder med alle forsikringsselskaber. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristofvej, eller book online på bilcenterrandos.dk.
4: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Her for eksempel hardyplank til 85 eller terrassebrædder fra kun 14,95 per meter. XL Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Og det er vi faktisk pisseglade for, at du holdt aftalen. Christoffer ringer om natten på ABC, og du skal også holde din aftale og være med i morgendagens udgave af ABC Top 50. Det er næste gang, jeg er at finde i din radio. Mit navn, det er Emil, siger tak, fordi du lyttede med de sidste 4 timer. Moin!

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Denne uge til nettopris. 2 liter Harbo-sodavand til 6,5. Gølpølser til 25 kroner. Og 200 gram Elykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 31. juli. Gå i Netto.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Lov kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18+, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Meriel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Her i sommeren har Landdistriktsudvalget i Randers Kommune sendt sine ønsker til de kommende budgetforhandlinger i kommunen. Udvalget vil gerne have afsat flere penge til områdefornyelser, en ekstra medarbejder til udviklingen af landdistrikter samt frivillige. Samtidig peger udvalget også på behovet for en forundersøgelse af et muligt fjordtårn som et nyt lokalt turismeprojekt. Derudover foreslår udvalget, at kommunen afsætter 750.000 kroner til en fond, der skal være med til at forbedre vandmiljøet i Randers Fjord. Budgetforhandlingerne i Randers Kommune finder sted i august og september. EU bør overveje at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det skriver statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til Ritzau. Udmeldingen kommer efter, at op mod 60.000 migranter siden i torsdags er trængt ind i den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Afrika. Statsministeren kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og understreger, at vi ikke kommer til at acceptere en gentagelse af 2015. Mette Frederiksen oplyser desuden, at hun allerede har talt med Italiens premierminister, og nu vil de samle europæiske ledere for at drøfte situationen. Fire bjergbestigere er fredag fundet døde på bjerget Broad Peak, mens seks andre fortsat savnes. Det sker efter en lavine ramte bjerget torsdag. Det oplyser pakistanske myndigheder, skriver Ritzau. To redningshelikoptere fra den pakistanske hær indgår i eftersøgningen. Håbet er dog fortsat, at de savnede bliver reddet i god behold. De fire omkomne er endnu ikke bjerget, og deres identitet er fortsat ukendt.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet med byer flere steder, og der er mulighed for torden. Temperaturerne stiger til mellem 17 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. I aften bliver det mest skyet med enkelte byer. I nat klarer det op med tørt og mest klart vejr.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Du lytter til ABC.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen fed i butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Det fedeste træk-til-træk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognservice.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Amfiscenen ved værket er fuld af gratis oplevelser i Randers festuge. Søndag 9. august inviteres Sparekassen Kronjylland til familiedag med hoppeborg, koncert med Lillebille og show med Krærebæksema. Onsdag 12. august er der sommersang og musik under åben himmel med Randers Kammerorkester. Torsdag 13. august bliver det en hæsblæsende eftermiddag, når Randers festuge inviterer til gratis koncert med et af Danmarks mest omtalte livebands, Funquar. Og fredag 14. august har det velsvingende Randers Big Bands allieret sig med to dygtige gæstesolister, Thomas Eje og Marie Carmen Koppel. Nyd deres gode sange, høje humør og spilleglæde. Tjek programmet på værket.dk og lad os mødes under åben himmel på Amfiscenen til gratis oplevelser.
5: Grenå summer af liv og sommershopping.
6: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
5: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
6: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
7: Du lytter til ABC.

0: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
7: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og trepak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det her er Radio ABC.
7: One more.

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Napoleon gasgrill til 2999 eller Weber grillbriketter til kun 99. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: Det her er Radio ABC.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
24: Er du sådan en, der deler bibler ud?
23: Hvad?
25: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
26: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
0: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Det her er Radio ABC.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det her er Radio ABC.

0: /hyggeligejørne.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpool, Superstandard, Trackpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet er sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
5: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er i fuld gang med at flytte til et nyt og større værksted sammen med alle de dygtige medarbejdere. Snart finder du Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det her er Radio ABC.

se. Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen. Det her er

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
3: Det er glad, om vi er politisk uenige.
4: Eller om du og jeg kunne blive venner.
2: For hvis dit hjerte stopper,
5: er vi forbundne.
6: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Det her er Radio ABC.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Fik du afslag på det studie, du søgte ind på? Erhvervsakademi Dania har stadig ledige studiepladser. Vi har kortere og mellemlange videregående uddannelser, som alle veksler mellem teori og praktik, og de fleste kan du tage online. Se mere på eadania.dk.
3: Grenaa summer af liv og sommershopping.
4: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
3: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet. Kom og nyd stemningen og gør en god handel.
4: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
5: Sommerens projekter starter hos XL Byg. For eksempel 7 liter dyr vægmaling til 599. Eller laminatgulv fra 99 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Tilbage til musikken.

0: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er BogID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
1: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Vi giver dig hits.
4: Du lytter til Radio ABC.
5: Oh baby,

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfølgelig.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft, Djurslands hyggelige hjørne.
2: Det fedeste traktortræk foregår i Hobro 1. august. Her køres Powerpull, Superstandard, Truckpulling og igen i år fuld afdeling af DTP med top-tunede traktorer og minibuller. Der er også lastbiludstilling, hoppeborg, mad og drikke. Det hele starter kl. 12, og du kan købe billetter ved indgangen. Ses i Hobro 1. august på Randersvej 110. Spottet og sponsoreret af Antirust Lystrup, Skalmstrup Maskinstation og PR Lastvognsservice.
3: Bilka har fødselsdag, og det skal fejres. Vi har super gode tilbud på alt fra havregryn til havemaskiner. Hvad med halv pris på Knorr Dinner Kit eller sallingpasta til kun femmer? Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du 1,5 liter Pepsi til 9,95, Omhu ferskner eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Low kapsler til 18,95. Velkommen i Meny.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
16: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
17: Hvem du elsker, hvad du tror på.
18: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundet.
19: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
20: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Det her er Radio ABC.

siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lovel las mig med du ikke har selv kvalt. Så tror jeg snart, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
1: Det er glad, om vi er politisk uenige.
2: Eller om du og jeg kunne blive venner.
0: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundne.
4: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: For helvede, man, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Det her er Radio ABC.

0: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.

0: smart om det. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: booster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner, og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner, eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Tilbage til musikken.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du cheesy yoghurt til 10 kroner. Og BKI eller Karat formalet kaffe til 39. Der er også premiereis til 25 kroner. Eller 600 gram kyllingebryst eller inderfilet fra Ekstra til 49. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: I like it.
0: tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.
1: Det her er

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 får du i denne uge 950 gram Stay Strong Skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner og 3-pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Tilbage til musikken.

0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Spar op til 30% på udvalgte Lego-æsker. Du får også en bakke lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Og fredag til søndag sparer du 25% på mere end 100 flasker spiritus. Hvem kan? Bilka.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: I 3,65 får du i denne uge 950 gram Stay Strong skyr til en 20'er, en pose kaffe fra Mærel, Lavazza, Gevalia, Café Noir eller Peter Larsen til 55 kroner, og tre pak Magnumis til 25 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen